Vere Santus est Domini, et merito te laudan, onita sate condita creatura, quim per filium tu. Dominum nostrum Jesu Christum, per Spiritus Sancti operante virtute, te vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non destinis, uda solis ortu, osque dado casum, oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplicis ergo te, Domini deprecamur, uget munera qui tibi sacranda detulimus, et in Spiritus sanctificare digneris, ut corpus en sangue et fia, Filitui Domini Nesti Jesu Christi, cuyo mandato in misteriam celebramus. Ipse en iniqua note tradebatur, acepiti panem in tibi gracias agem benedici, frege didicu discipuli suis dicen, acipitet et manducates ex o omnes, oges enim in corpus meum, quim pro vobis tradetur.

Simili modo postquam senatus es, accipit in calicem in tibi gratias agem benedicit et dicui discipulis suis dicem, accipitet et bibes ex o omnes. Ic est animi cali sanguinis mei novit eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundectum remissionem peccatorum. O facite nimiam commemorationem.